svoju ubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi. Sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nima sa sedi iskrca.

poslušam što mi to gospodin govori. Gospodin obećava mir. Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Gospodin će dati sreću i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim, a mir tragom stopa njegovih.

0: da isto svode se. Zovem u pomoć Olivera!
1: Dođi, dragi biskupi!
0: Prvi sam odmotao ja i ko sam ja?

minuta bez kravate raskopčan, a ako zbrišeš trak mi sputa, plesat sam koji pleše sam. Sad je mojih pet minuta, puškama sam.

slučaju izdaju me moje misli, jer su zabranjene, znam. I kad se vratim, bit ću onaj isti na stanici što molit će.

nositi na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s pafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve prolazi.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi.